di dugono na menjati jati kalale en jati kere en jota dugono jen joni communicalale joni ko den lidi lidi ndi kalale jen kitire de kay kadi mawni jimo mawro idere de lidi bene oron wone marane beda do ko ngai aha Johnny,

sheru anna gbe goro garba ta yombi dira mata tingu bi moya bi agera bu ure gbe ruta ba kun ure garba ba gatan yagi asho bi oka ye duran bor ankari